mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni ni ogunjo osu elekaru today is 20/05/2026 gbogbo lebo lewa e dide o oni ikan ninu awon ojo ti a ki bi se awewa eni kan bi bawo ode to lojo Wednesday bi ojo meta ni be ninu ose ta awa ki bi sere oju alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati yasimi mo ojo elekeji ni ojo Wednesday bi eleyi ti awon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo awa si gbagbo ku ni lojo adu ojo ti ebo mo fe ojo ti olohun yo saadu iwo atobo olohun yo saadu ise re ati ojo jibo loyi e dide nle mo bi e mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba agbalagba oye ido gbori ile feju o ni ojo bayi adua beta ni olohun ki ko eni kan ti ta lo du yi pastor Dekunle Epaphras woli yi ti ijo Comfort Life Mission International gbogbo eyin omo Olorun mo bo e ja wa kunle e ja wa do bale nibi pepe ka gbadua beta ti Olorun ki ko adua lakoko o ni adua ope bi mo bo yo le ja dupe osu elekaru to nlo bi ase ko we 20 bi awada bi ere le lo lu eyi ba ki to ni e lo mu omi adua yi ki to ni e mo bo ninu ipade forije nibo le wa e kunle do bale ja sare gbadua number 1 adua ope ni to ba ye wo ki lo gbe wo debi to de yi anu mo ni ejo mo bi e kunle dadi e do bale e gbe owo yi soke ni bi pepe pe anu lo gbe mi debi eje odo agutan lo so mi do mo bo ba mo mo ko tele wa to ba mo kan mo so pe Jesu mo dupe fun anu lori aye mi atomo ni bi pepe mo su lo sa o engineer e pe baba yen wole